0: di lakayaw, oh di lakayaw. Ano?
1: Gade, mwen te mene la vin pran.
0: Kayaw.
1: Gade, depi lan mash la vin chèche.
0: Ou mwen mwen.
1: Pran non, pran adres li.